0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Dobar dan, danas je subota 20. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. Slušate unaprijed pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ovaj program ne emituje se uživo. U narednih sat vremena čućete izbor zanimljivih priloga koje smo emitovali tokom sedmice, a program počinjemo pregledom političkih tema koje su dominirale u nedelji iza nas. Proteklu sedmicu obeležili su događaji koji su privukli pažnju svetske javnosti od nove eskalacije krize na Bliskom istoku i samita G7 do važnih ekonomskih i političkih tema u Australiji i Srbiji. Dok su svetski lideri pokušavali da pronađu odgovor na sve složeniju bezbednosnu situaciju, u Australiji su se vodile rasprave o posljedicama bliskoistočne krize, odluci rezervne banke i porukama koje je u nacionalnom pres klubu uputila Pauline Hanson. U Srbiji su pažnju privukli novi poslovni aranžmani o energetskom sektoru i diplomatske aktivnosti državnog vrha. Sjedinjene Američke Države i Iran su zvanično potpisali memorandum o razumevanju kojim je uspostavljen 60-dnevni prekid vatre s ciljem okončanja šireg rata na Bliskom istoku i ponovnog otvaranja Suetskog kanala i Moreuza Hormuz. Ovaj globalni diplomatski pomak predvođen administracijom Donalda Trumpa i iranskim predsjednikom pobudio je nade za najozbiljniji nagoveštaj mirovnog sporazuma, iako su borbe na terenu i dalje prisutne i ugrožavaju stabilnost primirja. Memorandum predviđa ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, dozvolu za izvoz iranske sirove nafte, odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine i potencijalno formiranje fonda od 300 milijardi dolara za obnovu Irana koji bi financirali regionalni partneri iz zaliva. Iran je pristao da razblaži svoje zalihe obogaćenog uranijuma za uzvrat za ove ekonomske olakšice. Na terenu je krhko zatišje u Libanu nakon eskalacije koja je počela u martu i raselila preko milion ljudi. U Libanu borbe između Izraela i Hezbolaha su se značajno smanjile, ali nisu prestale. Izrael nastavlja da izvodi ograničene vazdušne udare u južnom Libanu, što je izazvalo oštre kritike predsjednika Trumpa prema izraelskom premijeru Netanjahu uz poziv da se ponaša odgovornije. Teheran upozorava da će svaki nastavak izraelskog vojnog prisustva ili napad u Libanu smatrati direktnim kršenjem sporazuma sa Vašingtonom, što bi moglo pokrenuti žestok odgovor. Najznačajnija reakcija Australije na novi razvoj događaja u regionu ove sedmice bilo je zvanično ublažavanje bezbednosnih upozorenja za putovanja na Bliski istok, koje je uslijedilo u sredu nakon najave mirovnog sporazuma između Amerike i Irana. Federalna ministarka spoljnih poslova Penny Wong objavila je da je upozorenje nemojte putovati spušteno na nivo preispitajte potrebu za putovanjem za ključne tranzitne i regionalne čvorove. Iako je vlada Anthony Albanizija pozdravila primirje, Penny Wong je naglasila da je bezbednosna situacija i dalje nepredvidiva i da bi građani dalje trebalo da odlože sva putovanja koja nisu neophodna. Premijer Albanizi je početkom sedmice najavio razmatranje daljih mera za suzbijanje energetske krize koju je izazvalo prethodno zatvaranje Moreuza. Sa najavom otvaranja ruta očekuje se stabilizacija velikoprodajnih cena goriva na australijskim pumpama, ali i olakšanje za avioindustriju. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Amerike i Irana smanjilo je rizik od globalnog ekonomskog šoka i novog rasta cena energenata. Ovo je Rezervnoj banci Australije dalo prostora da pauzira u podizanju kamatnih stopa kako bi procenila situaciju. Iako su cene nafte počele blago da padaju, Banka upozorava da će biti potrebno vreme da se ovi pozitivni globalni efekti pretoče u nižu domaću inflaciju u Australiji. Odluka Rezervne banke Australije da zadrži kamatnu stopu na nivou od 4,35% donela je kratkoročno olakšanje i stabilnost na tržištu kredita, ali uz jasno upozorenje da prostor za...
0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For JD Power 2025 US Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
1: Država i Irana ocijenili su ga kao istorijsku priliku za sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje i za stabilizaciju regiona. Kad je u pitanju pomorska sigurnost u Ormuzu, Francuska i Velika Britanija su najavile predvođenje multinacionalne pomorske koalicije. Njen zadatak biće uklanjanje mina i zaštita trgovačkih brodova u Moreuzu Ormuz kako bi se međunarodni pomorski saobraćaj što pre obnovio. Samitu su prisustvovali i lideri Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oni su direktno učestvovali u razgovorima o formiranju fonda za obnovu vrednog 300 milijardi u Primorju i u pojasu Gaze i Libanu. Rat u Ukrajini, koji ulazi u petu godinu, pao je u drugi plan u američkoj agendi. Trump je otvoreno izjavio da sukob u Ukrajini nije američka borba, već da Sjedinjene Države tamo samo prodaju oružje. Zbog toga su Francuska i evropske članice preuzele ulogu najvećih financijskih i vojnih donora Kijeva. Trump je podržao novi paket sankcija Rusiji, objasnivši da stabilnost koju donosi otvaranje Hormuza omogućava Zapadu da ponovo stegne obruč oko ruske energije bez straha od globalnog skoka cena. Ukrajinski predsjednik Zelenski lično je prisustvovao samitu i imao bilateralne sastanke sa Trumpom. Nakon sastanka Trump je izjavio da Kremlj mora pristati na mirovni sporazum, dodavši da je već obavio veoma dobre razgovore i sa Zelenskim i sa Putinom. Prvi nastup liderke partije Jedna nacija, One Nation, Pauline Hanson u nacionalnom pres klubu u Kamperi nakon 30 godina bavljenja politikom izazvao je buru oštrih kritika političkih sukoba i incidenata u Australiji. Govor je bio praćen unutrašnjim i spoljašnjim protestima kao i žestokim verbalnim okršajima sa novinarima. Hanson je iskoristila priliku da iznese svoju radikalnu antiglobalističku i antimigrantsku agendu, a reakcije javnosti i političke scene su duboko podeljene. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong oštro je replicirala na izjavu da Australija mora biti monokulturno društvo. Wong je izjavila da Hanson nudi samo podele i bes, ali ne odgovore, podsjećajući da su se Australijanci svih kultura kroz istoriju zajedno borili za zemlju. Senatorka Sarah Hanson-Young iz Zelenih nazvala je govor žalosnim, a iako dele neke stavove o smanjenju migracije, liberali su osudili njen predlog o gašenju javnih medijskih servisa. Senator James McGrath je poručio da se medijske organizacije poput SBS-a i ABC-a ne mogu jednostavno zabranjivati ili ukidati zbog neslaganja sa njihovom uređivačkom politikom. Nakon govora usledila je veoma neprijateljska rasprava između Hansonove i političkih dopisnika, od kojih su neki dobili zabranu da u buduće postavljaju pitanja na njenim konferencijama. Deo konzervativne javnosti i simpatizeri na društvenim mrežama oduševljeni su dočekali nastup smatrajući da je pogodila centar u vezi sa stambenom krizom i prevelikom migracijom. Izvan nacionalnog pres kluba okupile su se stotine demonstranata. Australijska federalna policija je pokrenula zvaničnu istragu kako bi se utvrdilo kako je baner sa negativnom konotacijom koji je grupa Get Up uspjela da otkrije tokom govora iza leđa Pauline Hanson prokrijumčaren unutar strogo čuvanog objekta. Političkom scenom Srbije ove sedmice apsolutno je dominirala tema velike geopolitičko-energetske rotacije u naftnoj industriji Srbije u okviru koje je država potpisala ugovore sa mađarskim MOL-om.
0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer, never miss a home field hat trick, never miss a goal line stand, inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
5: Landview brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
1: Nije završeno dok zvaničnu saglasnost za prodaju ne da i Ruska Federacija. Vučić je boravio u prvoj zvaničnoj i prvoj posjeti jednog predsjednika Srbije Tbilisiju od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Premijer Gruzije Irakli Kobahidze nazvao je posjetu prelomnim momentom. Glavni ekonomski ishod je najava usaglašavanja sporazuma o slobodnoj trgovini koji će zajedno sa aviolinijom Beograd-Tbilisi biti finalizovan do oktobra. Gruzija je jasno potvrdila snažnu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Najavljeno je brzo otvaranje ambasade Srbije u Tbilisiju. A radna posjeta premijera profesora doktora Đura Macuta Egiptu, koja je završena 17. juna, protekla je uspješno sa fokusom na konkretizaciju ekonomske, medicinske i tehnološke saradnje. Kao profesor medicine i endokrinolog, premijer Macut je ovu posjetu iskoristio za učešće na velikom međunarodnom zdravstvenom samitu Africa Health ExCon 2026. u Kairu, ali je imao i niz ključnih političko-ekonomskih sastanaka. Nakon sastanka sa egipatskim premijerom Mustafom Madbulijem, zvanično je najavio da će Srbija do kraja ove godine otvoriti svoje prvo privredno predstavništvo na tlu Afrike u Kairu. Dogovoreno je jačanje saobraćajnih veza kroz uvođenje direktnih letova između glavnih gradova Srbije i Egipta, a Macut je posjetio i Veliki egipatski muzej u Kairu i razgovarao sa ministrom turizma. Izneo je zvaničan poziv da Egipat tokom svjetske izložbe Expo 2027 u Beogradu predstavi deo svoje zbirke i čuvenu postavku o Tutankamonu. Bio je to pregled političkih tema koje su dominirale u nedelji iza nas. Ovaj pregled zaključen je u četvrtak popodne. Ja sam Biljana Ristić.
0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
8: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
1: Vi slušate SBS na srpskom, unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. Svake godine objavljuju se nove svetske rang liste univerziteta, a rezultati često izazivaju veliku pažnju javnosti. Univerzitet u Beogradu ove godine zauzeo je visoko 393. mesto na CWUR listi, jednoj od najobimnijih globalnih rang lista koja analizira više od 21.000 visokoškolskih ustanova širom sveta. CWUR, odnosno Center for World University Rankings, vodeća konsultantska organizacija sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavljuje najveću globalnu akademsku listu univerziteta. Centar je počeo sa radom 2012. u Saudijskoj Arabiji sa ciljem da rangira top 100 univerziteta, a vremenom se proširio na Global 2000 listu koja danas analizira preko 21.000 institucija, što je čini najobimnijim istraživanjem ove vrste na svetu. Prema zvaničnoj Global 2000 listi za 2026. Univerzitet u Beogradu zauzima sjajno 393. mesto, javlja Mija Nikolić. Ovo visoko pozicioniranje je potvrđeno u konkurenciji od čak 21.291 vrednovanu instituciju širom sveta, što Srpski univerzitet svrstava među 1,9% najboljih visokoškolskih ustanova na planeti. Mija Nikolić više o načinu rangiranja na ovoj listi, rangu Beogradskog univerziteta i rangu u poređenju sa univerzitetima u regionu. Da čujemo.
9: Centar za svetsko rangiranje univerziteta koristi isključivo objektivne indikatore bez oslanjanja na ankete i podatke koje dostavljaju sami univerziteti. U postupku je analizirano oko 81 milion podataka. Metodologija koristi četiri ključne oblasti: obrazovanja, zapošljivost, kvalitet nastavnog kadra i istraživački učinak. Kvalitet obrazovanja meri se prema broju bivših studenata koji su osvojili akademska priznanja u odnosu na veličinu univerziteta, a zapošljivost alumnista vrednuje uspeh bivših studenata na najvišim rukovodećim pozicijama u globalnim kompanijama. Kvalitet nastavnog kadra se prati kroz broj profesora koji osvajaju prestižna međunarodna akademska priznanja i nagrade, dok se istraživački učinak meri kvantitetom i kvalitetom naučnih radova objavljivanim u vrhunskim časopisima i citiranošću. Što se regiona tiče, Univerzitet u Ljubljani je na 444. mestu, u Zagrebu na 522. u Splitu na 953. Univerzitet u Beogradu beleži odličan istraživački učinak na globalnom nivou u kategoriji istraživanja, je na 359. mestu u svetu. Ljubljana i Zagreb ga prate unutar top 600 ustanova, Split se također drži stabilno u gornjoj polovini liste. Univerzitet u Novom Sadu je jedini preostali srpski univerzitet koji je uspeo da se izbori za visoko mesto na ovoj rigoroznoj globalnoj listi i on je na 1136. poziciji, odnosno među 5,4% najboljih. Univerzitet u Kragujevcu je na 1549. mestu, to jest među 7,3%, a Univerzitet u Nišu plasirao se na 1886. poziciju, što ga svrstava među 8,9% najuspešnijih na svetu. Ovogodišnjih 10 najbolje rangiranih univerziteta u svetu su Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton, Univerzitet u Pensilvaniji, Columbia, Yale i Univerzitet u Chicagu. Među ovih top 10, 8 su iz Amerike. Među prvih 2000 univerziteta Kina ih ima 360, Japan 102, Ujedinjeno kraljevstvo 89, Francuska 71, Rusija 42. Britanski Cambridge je već 13. godinu uzastopno najbolje rangirani univerzitet na svetu. Na Univerzitetu u Beogradu zadovoljni su ovim uspehom, a rektor Vladan Đokić kaže da je ovo kolektivni uspeh nastavnika, istraživača, saradnika i alumnista koji su svojim radom i postignućima doprineli da već 9. godinu ovaj univerzitet bude u samom svetskom vrhu obrazovnih institucija.
1: Bilo je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. A da dodam, na najnovijoj CWR Global 2000 listi za 2026. Univerzitet Novog Južnog Velsa zauzeo je 52. mesto i to je najbolje rangiran australijski univerzitet. Slede Univerzitet Melbourne na 64. mestu, Australijski nacionalni univerzitet na 93. mestu i Sidnejski univerzitet na 100. Univerzitet Queenslanda je na 103. Ukupno 4 australijska univerziteta nalaze se među 100 najboljih na svetu na ovoj rang listi. A kada se govori o svetskim rang listama univerziteta, važno je imati na umu da ne postoji jedna jedinstvena lista niti jedan kriterijum koji određuje koji je univerzitet najbolji na svetu. Najpoznatije svetske rang liste, Šangajska lista, QS i Times High Education, koriste različite metodologije i vrednuju različite aspekte akademskog rada. Neke veći naglasak stavljaju na naučna istraživanja, citiranost i prestiž među akademcima, druge na kvalitet nastave, međunarodnu saradnju ili zapošljivost diplomaca. Postoje i druge uticajne liste poput američke US News Global, Universities rang liste i CWR, čiji su najnoviji rezultati i povod za ovaj izveštaj koji ste čuli. Za razliku od većine drugih rangiranja, CWR ne koristi ankete niti podatke koje dostavljaju sami univerziteti, već se oslanja na merljive pokazatelje kao što su naučni rezultati, međunarodna priznanja i uspeh diplomaca. Zato stručnjaci često ističu da je mnogo važnije razumeti šta pojedina lista meri nego gledati samo konačan plasman. Univerzitet koji je visoko rangiran na jednoj listi ne mora nužno biti jednako pozicioniran na drugoj, jer svaka od njih drugačije definiše akademsku izvrsnost. Bez obzira na to koju rang listu posmatramo, stručnjaci se slažu u jednom. Ne postoji univerzitet koji je najbolji u svemu, niti jedan model koji može da izmeri sve aspekte kvaliteta visokog obrazovanja. Ali ono što brojke jasno pokazuju jeste da visoko obrazovanje danas ima veći značaj nego ikada ranije. Skoro 270 miliona studenata širom sveta, milioni mladih koji studiraju daleko od kuće i sve veća međunarodna konkurencija među univerzitetima svedoče o tome da su znanje, istraživanje i inovacije postali jedan od najvažnijih resursa savremenog društva. Istovremeno, velike razlike u pristupu obrazovanju podsjećaju da prilika za studiranje i dalje nije jednako dostupna svima. Zato rang liste mogu biti koristan pokazatelj akademskih dostignuća, ali su mnogo važnija pitanja koliko su univerziteti dostupni, koliko doprinose razvoju društva i koliko mladima otvaraju vrata budućnosti. UNESCO je objavio podatke da u svetu trenutno studira oko 269 miliona mladih ljudi, što je više nego dvostruko više nego pre dve decenije. Danas čak 43% mladih uzrasta od 18 do 24 godine pohađa neki oblik visokog obrazovanja. Žene su u većini na fakultetima i na svakih 100 studenata dolazi čak 114 studentkinja. Istovremeno više od 7 miliona mladih studira van svoje matične zemlje, a među najpopularnijim destinacijama su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Australija. Iako broj studenata širom sveta nastavlja da raste, pristup visokom obrazovanju i dalje je neravnomeran. Dok u Zapadnoj Europi i Severnoj Americi fakultet upisuje oko 80% mladih, u podsaharskoj Africi tu priliku ima svega 9% populacije studentskog uzrasta, što pokazuje da je pristup znanju i dalje jedan od najvećih globalnih izazova 21. veka. U nastavku programa još uvijek ostajemo u domenu učenja na neki način. U vremenu kada se sve više komunikacija i studiranja odvija u digitalnom prostoru, a latinica dominira internetom, jedan projekat pokrenut u Srbiji pokušava da pokaže da i ćirilica ima svoje mesto u savremenim tehnologijama. Dejan Ilić, autor portala Durbin, predstavio je prvi srpski internet pretraživač pod istim nazivom, čiji je osnovni cilj, kako kaže, očuvanje i promocija ćirilice u digitalnom svetu. Kao elektrotehnički inženjer i stručnjak za informacione tehnologije, Ilić za Radio Televiziju Srbije kaže da je ideja nastala iz želje da se srpsko pismo snažnije pozicionira na internetu.
10: I onda sam se odlučio da pokušam da napravim ćirilički pretraživač, internet pretraživač, koji je za sve sajtove na srpskom jeziku. I trenutno na Durbinu je popisano preko 165.000 sajtova na RS i SRB domenima Republike Srbije. I to je otprilike 1.300.000 stranica koje pripadaju tim sajtovima. Na domenima RS i SRB, bez obzira na latinicu i ćirilicu. E sad, zašto ćirilički pretraživač? Durbin je osmišljen i koncipiran je tako da postiče upotrebu ćirilice, i to na sljedeće načine. Tako što možete pretraživati podjednako i latinicom i ćirilicom. I znači, ćirilicom možete pretraživati latiničke sajtove i obrnuto. Rezultati pretrage ne zavisi od toga da li ste kucali ćirilicom ili latinicom, jer Durbin ravnopravno tretira oba pisma, a rezultati pretrage zavise samo od vrednosti sadržaja sajta u odnosu na tekst pretrage. Koliko je sajt relevantan za tu konkretnu pretragu. Također, rezultati se prikazuju na ćirilici kao dodatni vid podsjecanja upotrebe ćirilice. I sam interfejs, znači ta osnovna forma gdje se unosi pretraga i ostale stranice su napisane na ćirilici.
1: Iako danas većina internet sadržaja koristi latinicu u Srbiji, Ilić ističe da tehnološke prepreke za upotrebu ćirilice više ne postoje. Prema njegovim riječima, savremeni standardi omogućavaju ravnopravnu upotrebu svih svjetskih pisama, pa samim tim i srpske ćirilice.
10: Tehnologija upravo sada ide na ruku da se ćirilica koristi, i čak ćirilica je, uprkos uvreženom mišljenju, pismo izuzetno pogodno za internet pretragu, čak bolja od latinice, i to po nekoliko parametara. To se vidi tako što je ćirilica jednoznačna, znači jedan glas, jedno slovo. Također, ćirilica je s te strane i preciznija.
1: Trenutno, prema procjenama, svega oko 10% sajtova na srpskom internetu većinski koristi ćirilicu, ali Ilić veruje da budućnost ovog pisma u digitalnom prostoru zavisi pre svega od korisnika i njihove spremnosti da ga koriste.
10: Pošto je na Durbinu su popisani svi sajtovi, imamo uvid što se tiče statistike, i statistika je trenutno da 10% sajtova na srpskom internetu koristi ćirilicu većinski. Znači, kada dođete na taj sajt, podrazumevano pismo će biti ćirilica. E sad, ima dosta sajtova koji koriste i dva pisma, i ćirilicu i latinicu, ali 10% je onih koji baš koriste ćirilicu. E sad, možda je neki opšti trend i ranije, kako je tehnologija polako ulazila u naše živote, postoje problem sa ćirilicom, ali to su bile rane faze pod 90. godine, 2000. godine, kada ćirilica još nije bila u potpunosti podržana. Ali sada, kada postoji Unicode standard, a to je standard u kome su zapisana sva pisma ovog sveta i svi internet pretraživači koriste taj standard, ćirilica kao i ostala pisma su potpuno izjednačena sa latinicom, i ne postoji nikakva tehnološka prepreka da se ćirilica ne koristi.
1: Dejan Ilić za Radio Televiziju Srbije kaže da je Vuk Stefanović Karadžić još u 19. veku postavio temelje pisma koje je danas izuzetno prilagođeno savremenim tehnologijama. Njegov princip "piši kao što govoriš" stvorio je jednostavan i precizan sistem koji se više od jednog veka kasnije pokazuje veoma praktičnim u digitalnoj eri.
10: Zahvaljujući tome što je Vuk Stefanović Karadžić zamislio, koncipirao pismo po fonetskom principu, znači jedan glas, jedno slovo, on je time, možda i ne sluteći u ono vreme, a to je bio 19. vek, napravio pismo koje je baš pogodno za internet. Ne samo da je bio veliki jezički reformator, nego je i bio odličan jezički inženjer.
1: Dejan Ilić, autor portala Durbin, na kojem možete pretražiti sve sajtove na RS i SRB domenima napisane ćirilicom ili latinicom ravnopravno. Ukucajte u vaš pretraživač na ćirilici durbin.rs. Ja sam Biljana Ristić.
11: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Vi slušate unapred pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku programa vodimo vas na dva zanimljiva putovanja oko sveta. Viktor Lazić je 15 godina proveo na istraživačkim putovanjima na 6 kontinenata, a na Grenlandu je boravio mjesec dana. U nastavku programa donosimo zanimljivu priču o Grenlandu, najvećem ostrvu na svetu, zemlji leda, snega, surove arktičke prirode, koja je inspirisala i novu knjigu našeg sagovornika. U razgovoru sa Hranislavom Nikolićem za SBS na srpskom, Lazić govori o svom putovanju na Grenland, mestu koje opisuje kao čudesno i potpuno drugačije od svega što je do sada video. Iako je obišao tek mali deo ovog ogromnog prostranstva od 2 miliona kvadratnih kilometara, kaže da je sa sobom poneo nezaboravna iskustva i dragocena saznanja. Otkriva i koliko putovanje na Grenland može biti nepredvidivo. Zbog snažnih vetrova i surovih vremenskih uslova, njegov povratak kući bio je odložen na nekoliko dana, a postojala je i realna mogućnost da na ostrvu ostane mnogo duže. Kako izgleda život na krajnjem severu planete i šta je sve doživeo na ovom neobičnom putovanju? Slušajte u razgovoru koji slijedi.
13: I ovo vredi čuti. SBS.
14: Gospodine Laziću, koliko nedelja ste boravili na Grenlandu i šta ste tamo videli?
15: Na Grenlandu sam proveo mjesec dana, najdje oko 5 nedelja. Video sam jedno beskrajno prostranstvo i to mali njegov deo. Mi često zaboravljamo koliko je Grenland veliki, da ima 3000 i nešto kilometara od kraja do kraja Grenlanda, da ima maltene 1000 kilometara više, recimo najudaljenije tačke Grenlanda, nego što ima od Beograda do Moskve ili od Beograda do Londona. Tako da ja sam prešao jedno 1500 km, ali to nije ni pola jedne obale Grenlanda. Inače, jedna zanimljiva činjenica je da obala Grenlanda ima 44.000 km, što je više nego što ima oko ekvatora. Znači, mogli biste ceo ekvator da opašete obalom Grenlanda i da vam ostane malo viška. Najviše vremena sam proveo sa Inuitima, na brodovima od mesta do mesta. Tamo ima jako malo naselja i dugo se putuje brodom od jednog do drugog. Ne postoje dva naselja na Grenlandu koja su povezana putem. 2 miliona kvadratnih kilometara prostora, 150 km puta, od čega je 60 km asfaltirano. Zamislite, 23 Srbije sa 60 km asfalta. Dakle, video sam život Inuita, ali više sam video život foka i belih medveda, jer ljudi ima malo. 56.000 ljudi na 23 Srbije.
14: Predsjednik SAD Trump najavio je da će Grenland pripojiti Americi. Šta mislite, zašto šef Bele kuće želi to najveće ostrvo na svetu?
15: Grenland je prebogata zemlja. Prvo, geostrateški tako locirana kao malo koja zemlja na planeti. Dakle, na tromeđi Amerike, Azije i Evrope. Dakle, vi sa tog mesta kontrolišete tri kontinenta. Tuda prolazi Severni morski put. Kada se led još malo otopi, vama će glavne morske rute ići preko Atlantika. Dakle, kada budete htjeli da uvozite robu iz Kine, Japana, više neće ići južnom rutom, nego će najkraća, najekonomičnija ruta ići preko severa. A da ne govorimo o rudnim bogatstvima i vojnom značaju takve geostrateške lokacije.
14: Šta se krije ispod leda Grenlanda? Da li ste sa